ọmọ tó lọ́pọ̀lọ́ ti gba káàṣẹ̀ mọ́tò mi ti déwájú ẹ lè rí báṣẹ̀ orin yìí dùn kíkọ báṣẹ̀ gbé wọn túdíò kọ́mà káàṣẹ̀ táwọn dj sọmọ blaṣẹ̀ àwọn big boys ti gbóró kọ́mà káàmì ṣí bárabà ṣí bólóbó ṣí pápá sọ́run jẹ́rù bọ́mọ gómìnà pápú bẹ́dú bòǹgòdú bàrà ọ̀rọ̀ kó bá ní tákọ́ gírí èkó kìjà wo máma lọ kún yán mi kéré máma lọ fi yan ìwé kan kéré wọn kéré kéré jó wọn kọrin ṣeré náwó ṣeré tọ́mi láti náà ìjáwọ́ parí ṣọmọta ní ìṣí gẹ̀gẹ̀ ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní jó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ tó sẹ́bẹ̀ẹ́dẹ̀ rọpẹ̀tẹ̀ wájú.